0: Vad blir det till middag?
1: Big Mac.
0: Vad sa du nu?
1: Big Mac.
0: Du måste snacka lite högre.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, lite meny från kun 99 kronor på McDonald's. Yep.
2: När du solar dig bör du smörja dig annan var timme. Därför får du nu annan solkräm från 90 gratis hos Byts apotek. Två för en alltså. 90 är en lätt solkräm som är både allergivänlig och svanemärket. Byts apotek, bättre hud hela livet.
3: Vet du hur dyrt det är att bygga ett mobilnät som ska tåla vär och vind och som ska ha minimalt med nedetid så folk kan stole på att de har 5G-täckning när det trängs som mest? Vet du det?
4: Nej.
3: Nej. Ikke heller.
2: Det är dyrt att bygga eget nät. Därför låner vi bara Telia sitt. Så blir det billigare för dig. Spar pengar med OneCall.
5: Det finnes ferien der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant? Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
7: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
9: Ok.
13: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
9: Ja,
13: men nå må jeg være veldig stille.
9: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
13: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklubbene.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kisse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang krävs. Undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Thomas, vad blir det till middag?
3: Big Mac.
2: Vad sa du nu?
3: Big Mac.
2: Du måste snacka lite högre.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac.
3: Big Mac.
2: Big Mac.
3: Big Mac. Lite meny från kun 99 kronor McDonald's. Yep.
4: Hej hej.
5: Hej du, jag kan inte komma på jobb idag. Jag ligger rätt ut med feber.
4: Feber?
5: Skärgårdsfeber. Det är en ny serie på Viaplay om båtklan Nordmenn. Erik och Snefrid, de från Montebello Camping, de är med I den. De har varit överallt, hör då!
6: Kreta har vi varit på, vi har varit I Bode har vi varit, vi har varit på Tenerife har vi varit på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dina favoriter. Få med dig den nya serien Skärgårdsfeber. Ström nå på Viaplay. Mer av det du älskar.
8: Nå må du være rask. Skeidas jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: With the Red Hot Chili Peppers.
16: Yeah, that's right.
17: P6 Rock.